tout moi bien sûr radio communautaire la voix de l'otiti femme radio ni transforme yesu be san konkonyano yo crefin zo mitia bruno nezan yewo nyuma ya na sarasara nono yewo cha branyo ni nyocha nanyuma nyaka sangaji bo fanu fala bari boy wesano ne krofa pakino to maswade ne kere kru nyabetile amoy ye tanfo ka san kere sanga kane fala bari ne fa pakino ne fma moy bakere kikireso ye tanama gutriya so ye tinge so ne kansha kim fama prini angoro ne shingo yifo di kere mi yirbo shesu ni yiko ya yirbo koro sabe koro sanga be koro ye kansha de ashi yawle kriye wiyan shee dama kokun yan makongo e sanga bo itara gande nyeni no fe sanga fumi no ngara manu ikotki gande ni ide dumano ide awara manu iyi kuyano wabu atinge mfumi no afe sanga ngo fumi no tuiti ashida mambaka ebe fada yiri mikone damaka yingo ni sanga bo ibotinge ni ane wono so yetuko yengmi tuye sude ashibibiribi ne shirebe kunda makai kurwa tuko sunibi ne shire ni wiya kanada makai surwa asma sunibi to yanga wi yimin mefme ye wula fitri no awi ikeme ko da firino sanga bo tara gande na nyine su shirewo sanga mo ba kunya na fe sanga fum ne su shiro na nyen gonso hari amma sanga ba ko tike gande be ko adena ni lama ko nyinga me kuro trife fum no kuri aso ne wara pion red mano ne kuro ko kumbukata tuenga ya shiribu bebe na fama etana fwa mdongo buwa anuma njine sangani ya ni berekere ya tiye mengu kumvinga ya ni dongoa buwe ye mwe mengu wa maangaramano mikuni kubuti nge mfumu ni faisanga ngofumu ni dongoa kura ya sumabaka njine dafrino ya kerekabani dunia paki tola makomu ni bakurumande sanga ye otosu ni bera sanga yoshe su ni bera tesu shirimikuni yela mokombe anuma nyine sangane ni bera bengal manu bakore asme su shirimi kuni yobu nyima yobu gafira yobu rahma ifa janat farida usni ifa bauru na ifa janat farida usa nyima mabudo kwa terafen yikataba shirisu yanga iwula nor bufankumano iterke bufankuma yanga budo kwa terafen ifa jana uru ni ifa bauru kwa ifa bauru kwa ni ifa janat farida usa uru ni ya shirina ya fama ya turefo kere turefo biwa uru doktor nyabia biri baran biaso beshibu ni beshima kredi deti kano femba tmandere kovatuwa nyunu chifo mkere kukwati ya ngalafi ya iriti ya kuru watura iriti ya profesu shirimi kuni ya la mkwa mkere kukwati udadmano ya sushiri lafye na ya fama buku mkwa mkere tomi kuni ima turefo kere lafye ya shiribu biri bi ne fama jama kere ala nyanchi baran biaso ya kreni dikibu ya faeno kumani ya kuno ni iswe bara ya ya nga wei ya jari su ya kori ulanu ya ulari ya nga chiki su ya kori kumano angoro wa shembo angumano zenu shinu dikikirebu ya fadi kumano ya su shirimi kuni wewe dongu chishi ya kwenye ura unu lafye ya su shiri dikibu ya nye ya jini lafye ya buwe nyamba metuko kwenye bura su shiri yirimi kumbi kum woy yiri tiye nye sufwa yiri tiye kanda yufwa emyo fme sushuro yeja kunkun kerebu ya tuyini dikibu ya wo harisangabu ya bakula awuro udedmano ude kanda wadua yenga woy harisangabu ya kereba ula unlafi ya dikibu ya nye nekuruji udedmano ya shirina fama ya ufa barani biaso yenga duwa bo kasa kere yirina bawire kwa duwa bo ya shiri sana kere sanga na fama ya ufa barani biaso milikuni shiba mfo ima bawire kwa imama yeni bereba kwa kinilafye bunye kuruba kesa netera buna fafashi budenshi yarumo iti matmamu ya kura wire kwa tofayira matmamu fatu ya ufa barani biaso milikuni shiye kunkunkara mfo ni ima yeni ya ufa mkara wire kwa mweba barani biaso radio kominu tela wadulu titifom giyanga bukele yesulana yesulano yirimi kunde dumano yenga we yewulano awi yesu shiri mikuni ya foni woyo kikiri ya fama dodori fokere fea faraba tu wa fono yenga we mikuni woro shikibayu wa koma damaka
ajejaro no anye bekana asomo akosori be ko kanyine sori ni okuma koni toro chu shifa woro chu shifa emi mef mekperini woro chu shifa sori bo afaso yekun kun kreni worango meti shifa ko shesuni yera te su shoro emi mef me yashima nyine no jarabia yashima nyine no ngashiye dua ya krofa akroka fakiye shete su shoro emi mef me yenga woy nga shiwa berebo wa koko dwi ni tingi usawdo na akuru ya kichime tesu shuro ye mingimefme nga shikerebo yiko ke dwi yenga fufu inu fiewanu yeko yoka ide asu ikinya akuru, akuru kafa kinya woy ye mingimefme su shuro shia mfo ye mingimefme shia mfo ye mingimefme shia mfo na ye 50 njine jirabinu na anyangi yanga dodore fo kere ngune na yo dodore do fo kere ajeke dama ka fonu afara fatwa fonu yanga dodore fo kere yo anfo imef mesu shoro mani adam ande jokonti yanga ni ajanam ni lan kwete fom ni ka kabam na kuru yake musa na fakiya we babarani biaso radio communautaire la voix de l'otiti fo mesu da machina yayo amanche la paribo iwe sano kongweno na yakuru fakpa kino chikire suna efamam yanga ifete ye balabo ashechebo iwon zarafin bo sankere ashechebo iwon zarafin sankere bo sheche balabo so bo bofa nyakti yang bamfenem ngone yanga wey yaka sankere sanga bome nyono kuma bo fadi ke bo ye fati tiye nyono na faba ke den zara shenso to nyine da ti bo sutenge yesu be kon afwa nyamba wula ne ko ka dongi iko ka mingari wara dongi nya ka bo tien balabo a sheshem no na bo yoko koro nyine no ne koro fa wula nyina fonno to nyine da ti ya nga dongi mbe we nyono ne ide do mano nyine balo a sheshe bo nyine balo a sheshe perini yere suma la baria ka dongin de balon oberbe ofre tournoi de la tabaski toneka bobwe bobo nyine baloni yanga hene foyne asere sere no sumbe no bereni chambre nyone zankien bobwe bo krefin nyona bawe krefinna bobo nyine baloni yanga college monseigneur en rion des terrains so yanga donye fadam de cabrini bo iwo teke nodo yesu ko yefti donye bere donye kunu bere su ko nyangbandi de atin su yesabie bere yanga bubo balondo yebo nga mela baria fuikeni yanga arsenal balobo asheshe bofere arsenal la ini CFSM CFSM nekabere bo balona chikirisu nyoso nyene kye koni ahimbo weri na toro toro ni etoile blanche na beresma fashisu na mone kye ale kye mone ni na sara sara no so ni kye abra nyone na kye krefi nyofa ko jina krefi na yanga nyene balon bobre konso monseigneur arion yanga eclair ni asa no bered mabwa nyosuna arc-en-ciel fato goldfield na beresma nyambo na bunya sande bo mafo e ito soufey kada chibita fo irina musa z. abdourachid ya kayire wule sakada chinoa ka ya fakpa ke moya bakereno adena hene fweni ya sanga trife famno ngo famno na yekere kuru kodo yere bweti balon kuru fom na yekuru kone nyini balon do yebunga yema la baria mweba adena ankonkon nkere kuru ti yesuda mashina yeyo amansha yenga bibukasu iti she anshe wala baria yetana fo yeshi chanka feme yeshi koko beji yeshi koko beji
fato yetana fo ya gorobie tanja jajiti yetana fo ngwasa jembo ngwasa jembo fato yetana fo nkumada bato koko koko bani yetana fo ndri bado bere kun kon kare su jina fana faradio communauté la wadulo tinbe kon wi ko de na fakan shimo ya bakare de ashina bu yanshe da makanga shanyama ya kun kon kare sangano be tra sangambo yeni na bara yeni kne tanafo na koma juwa be afrika wa yeni ni ene duniya kwa kina sarasaran nono ile no chen fa pinwa fa branyo ni jambe wono bere ni yanga chan kado kyane yambe kurbabu kaya nekmane ni ndabrishin na kurayo yeni she yebana ko tanama gutriyaso bukan shi me ko na bukan shi jama'a da maka wai la moshida romano jama'a bakchiri no na yeyo yeni she yebunga da ma shiya na yeyo an kun konkere an she na shiri me ko ne to an kere karikba to nga wai ya sabiye fombaro yebi afiri wi atori yanga wai bungai dan kun kun kira shi na ma shi kire so ya fanya shi da laban na fatu ta na fana kwam ko jopin ge shi na kwam adoni ya ta na fo ko ko ko ya shi akoya ya ta na fo kom na baade ya ta na fo karmoy no sa ya shi wa ko si ko fika ya ta na fo ataka ya ta na fo adam zokaso fatwa amwe bakare pati nga bawle do mwe kansha me dama shina yayo amanshe awa bawle bune do shi ngashanya manyme to an kere kare pa yanga bawle barani biaso mwe dama shi yatana fo yakan daji yatana fo yakan kojo an kere bawle bune dama shina ya manshe ina shi da labane fatwa yatana fo ba nwe yakobo no tanafom kere ba wchan chanka ya tanafo langbongo ko jono tanafom kere yanga yelama ko mobam ba mo bawle do bu nge kanshi an kere da machine ya manshe nyi mesenga ya likira ya tanafo bamba wono wa koam ya tanafo ko silangbongo ya tanafo ko fi pol bu nge dan kere shine ya manshe ya bwe nko amwe ya bwe nko amwe fato ko kobri bunga dan kreshi na ya manshi ankelo jile kado ya tanafo bagwani kojo ya shi bagwani kojo no tanafo mkere bunga da manshi na ya manshi meto ankele karikwa kojo wako ya tanafo suno gatiri unu tanafo mkere bango sajwebo ya tanafo ya kankofi bango tulondi ya tanafo nyari tanja unu tanafo mkere fatu na ya njisa ya tanafo mayo donge unu tanafo mkere bango nafuri ya suda manshi na ya manshi ya tanafo pabe uno tanafo mkere bango chonchonga ya tanafo kumako uno mweba kere na buja uno tanafo mkere fatu baba komnaka uno tanafo mkere bango chiri ya sukansha meida mashina ya mashia nimeto tukurule ya tanafo sunu wangpa ya tanafo kujo chambanyi ya tanafo tanja ya umbe biyango kpayo ya sudan kere shina ya mashia ya shena biya sote ya kisamba ya tanafo gazaru ono mwa bakarebe anwo na jabwasu ya suda mashina ya manshe ya tanafo kofilenga ya tanafo kojakom na fato kofi agazabe anwo kparibwasu ya suda mashina ya manshe ofina toma ya tanafo odo jajiti be anwo bongari ya suda mashina ya manshe kofi kosi kalifa ya damashi ya tanafo apati ya liyono tanafo mkare ya tanafo iji koko be anwo jankwani ya suda mashina ya manshe koshe sombo koshe goshe sombo no tanafo mkere pati ya suda mashina ya manshe nye tanafo kokoba yaya ba ugando inashida labar ni ya fatu ya tanafo ye tanafo yeshua koko kosika ya tanafo jajiti kujo afo koko ayika ya tanafo jamote njisa ya tanafo jaboko afo bie ya tanafo yombo shingaru no tanafo mkere ba uboni ako ya kauno tanafo mkere ba payoni ya tanafo kweni kofi ya tanafo komna bampuri ya shuwa kuwam kojo no tanafo mkere ya tanafo blenim kojo awo niwa ya sukansha kunko mkere na edama shina ya manshe nimetoa ankere karikwa lanzare be obonsko ata nabuka ono mweba kere ba ukunyeri ndaka kofi ya tanafo nana watani kwenye suda manshe na ya manshe ata kanyiko ono mweba kere ba uchanyiko
yaw bonja hono mo bakere yashwa jayiti basiro etana fom famo akobe an okparabano sudan kunkun krashina ya manshet yashwa na koti ban wana koroko etana fo karama maliki hono o mo bakere nga koko karama maliki ni american ban usadore ya da mashina ya manshet nshe jaboti kojo kambe an nyangbande kumano yashwa kata plus city yatana fo na toma buraima bandabla kofi ajakwa kokoba kwakan akunkon kran onyangbande yesu da machine ya manchet yeshua saya ya ono moya bakere ban wo fomoro tombo kofi koko fatu yeshua mola ya da machine ya manchet yeshua dan katiyale yatana fo salo ono moya bakere ban won zara kono fe yesu da machine ya manchet dauda be o kambe an zarale yatana fo kosi bon jara ono tana fo mkerebo an wo angon zara yatana fo akweni akweni akweni le akwenu ni aruna be amo baso yesu da machine ya manchet jalo kan ko ko be amo bodori yeshua ya kofi be amo jagori etana fo komna champono ni yeshua donge be yeshua donge onyande be amo manche yesu da machine ya manchet na yakosi be amo na yakosi asoro be amo sereke yesu da machine ya manchet nshi bamindi kosi be ona pe ko manyi boso etana fo ala jomo saban otakwamba etana fo abdraman ban oto sara zarafen suda machine ya manchet tayiro padoro no mwe bakre etana fo tuabo na na gango ono mwe bakre kan chama da machine ya wa machine me toto kurito an kere kare kwa gembo ntenyi etana fo basiro ni alido ani ya mwe bakre popati ban o karbongo ya suda machine ya manchet kwa musmaila ban o kajirtiyari yanga we ya suda hukon krashine ya manchet yanga mikone yiri titokuru tofoa tokuru karebo antikiri yani yana bara na kwa majua boya shia shiramaduma awaide shenone yanga we mikone yiri ti ankari tofoa ito ankunkun nkere karepa yanga yetana fos kumabo iwule sakadashino yiri na koko komna yanga chankado yiwule sakadashino mungefa paki mweba kereno na ankuruti mweba barani bieso Radio Communauté la voix de l'Otiti Foma Yesu da Machi na yeyo amanche nga yakanoma ye tanafom katapla sanfom wara katapla fom katapina ona katapla onam bo fere tinje buna bu mofo Yeshua Isa Useni bo fere goche yiri fere tinje buna na yanga Alhaji Adam de kaya nga donye to nga na wore bu fetin jama non kashi Yesu be obere na bu popo no fako yenga fara de bu ken juma be bu kuro wede yenga bu to suno to sukere ba popo no na bonye yanga zama moko be obere na ba bo afako nyene tente bono no fako yenga fara de bu ken ishine to ne ka fono ye bu tanari na sono yanga la sari shino ye bu ngema la bariya ne fama jama kere ya fama kata place sans fokere ne fama fido dori fokere dama kawe yeni ba kata place sans kata platform ni be moni ti budongo buti fido famo bo shi de kebe koso bo shi wa khara wara jimi be yanga fido dori fokere tanaso afono bo shi jimi be yanga bere kata platform ni ni fido dori fom nkunkun kere tanaso be ye kai tika shi mona yo ye bo tanasoa nyine ya fono to nyine da ti bonga ba ti birabo ba fama fi do dori fo kere da makabere mo wono be nan kun kun kere a fono da fone nan kuro shi amengu an ufo da makabere mo nyiti bu shike bo afona yo do dori fo a bi an ufo do dori fo a pie wo kora toma do dori fo a pie yen wo kora toma do dori fo a pie yeshima ba kasoro ye fanzo yonzo ye fanzo doa da makanzo en lo tobe kuna to e bunga mala bari ye kun kun kre ye tika wata fomo ye ti to ye ti to fo ni to fo to e bunga mala bari ye refi do dori fam fato ye re kata platform o da kaka ye wi eno kun da maka fo ni ye ni en wanya bre bo ye kuru fasan fini yo kekere ye bunga mala bari ya na ye kun kun kre ko yo alkawri ye refi do dori fo na yekiki alkawari ni bi fako yanga kata plafodo
hari ikoyoka ngwawanu nankere yo alkawri nyemeti ismafoti na hari ngwawanu nanti gire mamengo na bosanfien na bufama amami bayoka alkawren be amu yoni niyoshe ni bayoka kashin yibayoka botia munga dama karika ofrika alkawren ne kiyo menenyo afiyam to mama nyine alkawren bo ambere fido dor fam wara ye fido dor fam ne wini kata place fam ne ari ko ke lan wabi bo san fi me na bo same ya bu alkawren na bo same ya ye nga woy ak mam bori mama bo tienga fa ko ni ngende bari to bu ngema la bari ya ne kru nya nyina wuri shi ya wuri shi ni yere fido dor fam e ndo fafti yanga kata place san fam do ngaso yenge kata place fam kun kun kare bebo tinzara kuno da kata pla wala bebo fte mieso yebuba yenga wey ye yuanye na ye totikti ne fama ye merini tamaka nyeka nyine tikti tonu be to fama merini yiri ma ye kuroyo ye juma fenwa ama ye kuroa automatikti na ma meri mebama buyi yiko bebo fa dodu yana bashka a bayo joko tie be me bashika a ye yashima te bunga bondo ne sona fame kun kun kare ade ne kruci mo babaran biaso radio communauté la voix de le titi fame so da machi na ye yo amanche ye o kref mo ku emiti burune no ye radio communauté la voix de le titi so tikala bari bo mi kuna yo so chama e kongwe no ka ye krufa pa ke no fama le antana fo anwa anyama bie ko sisi fu benjamin ne kamini fa la bari fu mama anofono nda machina yo manche nyambere juma na so krifin no sa kerbatu ni sanga mbwe wononi yaka mfam fa shibera nan kon mu ina yaka sanga nan fa mala makom na fa krif mo ken no ari sanga ba kon radio ni sanga nga jinan je krif buru ne nyom amay su tenge su kanala makom badim yakare shika yakare ya kon gwen fe krif mo kwe fako gina krefin kona yanga yesu yesu ineti yanga 450 ya jini slamso toneka yekaramo awula yeson no fin e chama yakino ani na fame fobe obera na ofatu ya ne karati na yefa juma da mashi mo bana yo amanche

amihimu aklihim wujini unubuka sanganyedo ngini ya kunule bakwini iladani isabu krepo pati wale ingafa tu jizi uhumu uduhiyatu wahida dongi bwe kumba kwini wa shesu nibukare kukpati ama inga njeko kabunu kunkinkere njini ya urumbuke mustakila soke uu iwo bukare sangama soke uu iwo ingafa mashuru anyudohia ahlu kulli beti biduhia tikhasot bihim to njini ni boda kaka soke kwinde soke kukpati kwinde kewe bakurela amande nja anka basanga kengiri kungo njini jama kuni wama biyubdia wama biyubna wama biyubdia kikera uyinu mbam to ya nyankuwa wibukere sanga nule sono beko kei wujisa ndona wame idia wame yendo buka sanga nule ama jisa na anke sanga mwakoto ama anke shira uwe ingumi beyanko nka ama sanga mwakoto ni anti ala mwakum anke haya anke uhaya to inga bakuru sonke kwati kum sonke anu kumke sonke kunde naam Yesu shiakana mankana lao aksar min zaujatin wala la mbarambe berbe inga dongeti kumpenlekeo takfi anjami bwe ya kui nani ya kui shi ya kui washesu wasangabu kere kukwatile inga ma kibe ya mufale insalatu wa salam iwirile inga kama ajizati uduhiyatu nabi sallallahu alayhi wa sallam anzawjatihi jami'an nimesu mafwa ikundungi nofa sanga ni yi mkira kukwati sanga wa inga walakinahu la yakhtasu ihda zawjati bishay minha tuna ukhuriyati bali yaadulu bainahu njanyan kwawi ya ngakpake niyannu nafama shishi nabukere deshe maachika kiendi mama bede tarabe shishina ma bukere kupati kungreku to ye ngana ya kuke fabakana anguma nyoma ya kukpa ndana ya kun ya dongi inga nyoma kumpe son nzo mene kun son nzo koro sange na bukun nani menenzo kurubosu nabukun eduma bobe nga nyoma menenzo kurubosu nabukun nani menenzo kurubosu nabukun mabuti yenya dalili Jabir ibn Abdullah do inga naharna ma rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal hudaybiyah badana an sab'atin wal bakaratu an sab'a yiri Jabir ibn Abdullah sumela ba shika shikana yakudongi ni nyeme sumafoni afombe yakulana bufenya fon lendu makahudebia aware afika hudebia yakuledo na donga ba tu ya na kudongi inga nyoma kumpe menenzo fabu menenzo su yebukura nani kumpe na ba fabu avasanga menenzo na ba kun to dalili mfiti do yenga na woidaka na menebosu na bukun nje nane le bubosu na bukun nyoma bubosu na bukun yenga wala ukana baadu mushtarikina la yuridina odihia hariko kasono wanu ibosu na mbera ameyi kuma dongeu ameinga inambeke bosu na nku dongine amari sukwa dongi isukure isukuni ini isukun isukonea esukun ni fa ni mfa dia eta ke esukun ni fa donga sha nzubosu na nkrobosu inga emmai kurukana yuridu nazaran au lahman lidayf au sadakatun au gari zalik inga nao emma sono le wa fa inu ati ye kurukana ekun ni ni epe kun ni ni fa ifama ifa nyangi no wa fa inu ati kwa kekun nyani fa nyangi no ona nyayiko ni to nani ni kun koko sole wo fa sheke inga o nkun wo fom nyo wo fom toro nyan wani sto ajanani
koko a ekoke yo

nyanwa ama nyebu bosu bukra yin wankan kankana bosu na bukunani oyo anka bukra ko ka kre kurudungina mabukra yinga wa kullu wahid bi niyatihi bunukun kankara bunganye wengumi ama mbe mwonu bo ko ka kundungi mbe mwonu bo ko ka nyin nyani deri fasu wofo mbe mwonu ka a nyin nyani mfa no tio yen ko kan ko na mfa manye mefema buka nga ne ngumi wo da kana busu na buyo ilangashi yenga a anguma busu ni hari ba juma nzomo oyo imana ni koko nyoma hari ba juma nzo anguma ka sonoku yiri ko ku ngumi to buku busu nyona buku ba juwa nzo ikoroyo buku busu nza ba juwa nzo iyo buku busu na ojuwa nzo iyo Bukobosu nu nabukun bajuanzo iyo bukobosu na bukun menjen wayo hari kwa kula menzo ni mabuti ingana lanao iza jaza ishtiraka sabatu fiha fayajuzu min babi awla anishtarika fiha akali min sabatin inga njeo iyo dakaka bubosu menzo nabukun to nyini taraka hari nje bajuma maikurowe hari nje bajuma nzo maikurowe wayakununa mutawaina biziada ehe nje bakurukana buyo nyiri jumani menenyo yebunga bukasu ilangashi menenyo nzabunga bukasu ilangashi menenna unga bukasu haiko junzoni amame butara ehe yengana wala yasihu ishtiraka aksar min wahidi fishatin ama bweili bwe kuko shiri ya nga nkunya woya da kaka mbosu menenzo ni kwa butara sonokun e menyo sonokun kwen leleke akun de boya koko shiri mabuti dalila abamaka ubo bondo dongi bwe sunabukun buka nyoma nabaka nani bakama bwe kabubo sunabukun wakereba antiano ya ntu bwe na nga obu nga bukuro obu suna bukundungi ya nko to ubwe ya mbosu ya nkura anla dunge u mabuti dalili wabelebo kilika ya busu ne to bwe ne kune fawe ya dunge ayo oyuma to kube itile ya jojo wakana nyoma konani ma mbosu na mbutara menenzo mbutara nzo kukun oyuma mabuti li anna ibadati taukifia nyemesu ikuwa jina ni dalili yao dalili suye bujina anya dalili mashika ayo sani dalili abaka anklo bosu na ambutara menenzo anwe dalili abama so woyada kaka ya butara nyema ati ya butara ri otoa subekun tuwa niti kube ya atina itile na miye ngana inga dongebe yuko kawe daka ako kunde kebe bakuruka kuhini ye nga beko wikana watara ilaka bondo bondo watara idaraja odakaka bukundo bondo wale kapsh ye nga nzuti ila anna fila nabi sallallahu alayhi wa sallama nyema nabi ni wawiso nonya nshe jamaka awe wakale jumhur nyemesu mafuwa mwiso ama jumuhula ka jaman kere kwa kwa tinka mamu kere kwa tati ya mnashi kawo al afdolu be kwa tara yila nzu al ibilu ila nyoma nyoma ili tara suma al bakara nyirinde shina nani tosu inga indaha biha kamila tan nje bukuriso summa da'an nyinda shina bwenyan tosu summa al-ma'az nyinda shina shirinyan tosu kebe itosu lanzuti dalili ubebo kirikana a mabwe tika itara akumbondo yiti itara ninge mkereba akumbuna yiti itara nyoma yiti itara nanea yiti itara shira a nkama mashikana buke sanga wa
munganao be kwatra ila nyoma be tosu ila nani nyende shin be tosu ila bwe be nyan tosu awele su nasu ila shiri to inga na bu dalil la boron ya nshuche so an la dalil boron kamam kai sanga bunga an dalil la bon bunga dalil la kau ya mo falin salatu wassalam nganao manigta sala yawm aljum'ah gusel janaba wakebo abienzwe yake kiba abienzwe na bia janaba nzweni ya bia yake nzwe so summa raha ya yasuko mishirnu faka annama qarraba badana uladatikana akunyoma afama nyemeo nawe akunyoma afama nyemeo nyoma ni bambaka ni dikenke akwa afama nyeme fi sabilillah noiska omanraha fi saati thania wakebe yake ya ko sanga nyosu mabti yangu bani le sanga sanga yakike sanga kikisu ko ilada wingumi wakaba kwanga nde isangani to siteleka akunyoma afama nyemele wakeba ko sanga nyosu ukotomsi fakana makaraba bakara itikashika kunani afama nyemele itaka nyoma kokora koko nani kokora bobi tora nila enye akwa fama nyemele yengo omanra fi saati thalisa wakeba ko sanga nzasu faka annama qarraba kabshan akranan utikash kanau akwa kun bondo nimbie afama nyemele yenga a awaka faqaddama aliblu bufa nyoma faduma waja'ala albakara fi darajati thania nabanya mfa nane afa ba daraja nyosu summa kabsh nyinde shimbanya mfa bondo afa tosu donka don kani yake su shikana budalili yanka mam dalili to nti njeme ko kana bondo ye la daraja fatara nyoma eh nyine deke ba kuina fa manyeme to ma ibu ibu ni dom, bondo ebu ebu ni nyoma na na na tosu na bwe anya tosu ni mbie to kibe ya tina itila 20 nimbam ni shimbam yenga al afdal min al adahi ama donge be ka ke kotara be kun no yo ni tara ila nzo yila kan asmanuhu wa aksaruhu lahman be itibam baka ni kakla nye yiritara wa akmaluhu khilka ni ya taribu nyimef me tarikra ye nyiri bondoni ko nyini bweni koko nani mba koko nyinyoma mba kwini deke ba kwemesu itima jakun itima nyurukun ye kakiti maka e imbi akpo ye kakiti aka deke ba kwesu omo itia terefo to yiri kwatara bukera wa ahsanuhu manzoran anye kwengani aiwa horajo anye nyini ajannan basfa kuni aiwa horajo to iri tietara bokie nyinga mbe itara nyinga mkre kwata ingana kama mbe fekana abu amama tu bun sahal ingana kunna nusamminu uduhiyata bil madinatin wakani muslimuna yusamminuna ingana sanga bayo madina anguma ya donge mbwemni ya fa bila nyeo ya kunyinyo ashirama mke kwa kwati buka ya kumbe wa ila lui no bini jirani hidike kwa kwa kwati ya kunyinyo kwa nchi wadakaka ya fema wanya ya mbwembe ya kumbuni yande amenye botosu ingana Anas isumela basushi ya kana Anas bin Malik isumela barikana nyeme sumafwani kaina yudahi bikabsheni amlaheni akranen inga nyeme sumafwani sanga be ubani lango ikunzo ikun kabsh ilaka bondo nyiri bondo ni amlaheni iti tatawa bri fufweni bri akraneni ni kakla mbiebe kun
hanwe abanka munga kapsh ila kana azim mina dan ila ka bondo beu itiba mpaka ni la lui to nyime suma fwani zanga ikunyine yo na ni bwe kakiti tatawa bekun ma fufu pasi pasi pasi ma beri digi digi digi digi she tatawa ya nufwa menga bwe wala manjo hanwe to ikakila mbye bekun ana se suma ila baka na nyime suma fwani zanga ikunyine yo to yi ngana ama ba meme ya fenka o iti doli ka ya kwa nini ya nyini ususo ya kwa ba sha so iti ya doli so ya kwa be nye kere usa kwa tobi iti tatawas kwa kakilanga shibiku naam ye ngana o la buddan antablugal oduhiyatu sinna muhadadan laha sharaan ya do ngizuku na nge kuni iti doli ya nene ne be ya fwa ju ne fa kundungini itaka de kekewa nyekwe nga kwa nguna nile obi wananjuma afomba fa kuni akwa ne ne bondole obi afwa nanjuma shiri obi afwa nanjuma nyoma obi afwa nanjuma shene ne afonwo inga emofali salatu salam nganao la tazbahu illa musinnata illa an ya'sura alaykum fatazbahu jaz'atan min ad-dha'ni inga nao manch kan kwando ngi bwe shema kana dongi bwe beti musinna inga musinna lakasha ila kana she afombe leni bakirini na afombu taraso yabasu yabasu ila kasha inga nyoma dafo nao dakaka fa kundungi ila bono inga matamma law khamsa sinina wa dakhala fi sadisa to musinna le ila kana nje nyoma wa yafonu isura fo njen nyoma wa yafonu sura fo njensu njenu to na fa kundungi aka ya ka itiso nyo nani afo nyo pe usura fo nzanu nafa kundungi kiba bakurele musinna nle ika kiti sobe kun bondo ila fo ila saranjen isura saranzonu nafa kundungi nyite shekana inga la tazbahu ila musinna manj kan kwandungi be bwe mako gwafoni ila an yasura alaikum amande yoko kanyafoni oyukekirikun ala mwe ala nwa awe ala taraman pe inga fatazba ujazata mina dan nye yanko kwa kumbondo bila saranje bondo na nko kwa bila saranje ibula kala apule nye ni me butara swame iti ya me saranje nsura saranzo nsuko iti ya to nye medo ya shirme ye ngana anguma kana yu anene biti afobe bakiri nefa kundungi amur wajibi ti dole yo ma me yake nyinini anga ko to dongi boy yo ane na bisa afo nyele ama ya fa lam fe fanie e fa imbi e fania alama afo mbi lena to ama mbwe mbe mu bere wo bibe yo anka obi atara be ya afo ajumo ama ida afo na njuma wo bi ila nie ama ya afo ni wona njuma ka afo kundungi ama nyingani obima ama yira ida afo na juka afo kundunge awishe abisa ya himbo bini tisoni ya afola ila afo nyele nje mi na shi okra shima na ne mbie ndika mbie ni iti jwere na ye nje ko ka bo barade ane mbie nche to dole ka abisa yi bo mfoni nyiri bo enso iku kala afo nyeo koko sara mbo emde konte sara sara nje fa ko hari nje nzo mo kwe ngona fa ko hara fo ko afo nyo afanza ila iko la kasara nyeo to ne nyankoro na ko tuina afakun mabuti afoni ili kontea inga la ta yuzu mukhalafati bi naks wa da kaka ya fa dongi ne kundungi bonyini bweni ko nanini ko shirini ko nyomani ya fona nguma wa wa da ka amma wa da ka ka inja afona juno bwatara nyini wo yoye wo tosule nam ye nga nao ti dole ya no dongi ba kwini iyo de
wa monti da wa monti toya koko bufa kioro ade na kundonge ba to mo koko adia ja oji da kwa kema oka woda woro wo dia ja afa kun eh koko au a nyimbwemni udem bweme ye frisi asfa kundonga oyo nyini oyo ma iyo de nam tontin la moko ashirama bani beso ingana dongi ne wo de kana kun ila condition la kasha anyito ibi ha fil waqti muhaddad shar'an yakun dongini sangam pepe me kun bo sangan nan juma ku ba ashirama dina kri sangan ma sangan juna kun yengana sangan kikirin la bono fi awal waqtin wa yadkhulu awal waqtin zabh udhiya min ba'di salat min ba'di salat al-eid idi nyima fere dongi nyima fere de shin ya kun dongi bwa amande ya kokuri bo man kana dongi idi nyima fere na njuma lakin wei aya su pe nga o nyuma dongi ma kun dongi bwa na nko mishirinu ayo mau mabti hadisa bakana inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha nusalli inga dikebe yabwebu ya dong edong ekenprike edongike dikebe yo ejuma be welaka ya kon feri nyemea enyan ko feri idi nyeme feri aba summa narju fananhar nenyan pyanyi fafte nyeme feri bindo neba kun ya dongi bwe inga famanzalika faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana wa kraba yusawiri ay ya sunnani kiran sunnani atonule wa kaba yusa atonule inga manzabha udhiyata qabla salati al-eid wa krabi akudungi bwe tukana idi na nyime fere sanga na njuma yakun fala tujize anhu oiti adungi bwa bubu mekiti dungi akwa dungile wala tu'addu udhiyata likoli sallallahu alaihi wasallam inga woyuma nyidunga na yuma bubu meketi dungi mabuti nyimesu mafani shira inwa nyelinga she inga omanahara qabla salati fa inama huwa luhmun qaddamahu li ahlihi laysa min nuski fi shay wa kreba ku dungi bwe yenan ko fira dungi nyime feri bama ya kunri to akun nyeo la fa mumrem wora numrem kre nyele madunga iwu mede dungi nu tonti la mokwa shema banu beso yesanga ne ojuju kusule ama jura yesula kashe inga yantahi waqtu zabu bigeri bi gurubi shamsul yawm thalis min ayam tashrik angma dungi ni yabite kunso iba yesanga boron sanga mbe ba yin laka ayam tashrik enyakun dungi dungi sali buruna enyakun awe lesan bukasu anwe to lesani ay ayamu nahar arba'atun etilena dongile buruni na fa lesan bukasu nye lena inga yom l'idi wa salasata ayam badahu idi keni kuleka na yambu lesan bukasu to inta inga afdal waqti lizabu uduhiya yom awwal ama be kwatara ila ka kembu mborni wa huwa yawmul adha yiti dongi kya na kun dongi bwa bada faragi nas min as-sala sanga bo mena kafir nyama wi iji nyama fara wi na ba kun dongi bwa wa kullu yawmin afdal mimma yali kyan kelbe ala nyan kya wi itara anuma den tara nyuma dani nyuma dan su kunyan shiri anzoni den tara anuma dani itiso hari aba kun wi 20 ayo ndende ne kunye dengubwe me using kiri ye nyinu inga dungi bayo daka ne kun wesu ne kun kongwe ya ku ekurukun wesu ya kake kurukun kongwe ye inga ama wesu kunitia mabuti iti ibada bobu yifte fufuenu bufyeme iti nyeme suwa bobu yifte fufuenu bufyeme wali yara fukara
adena taraka mwika wa mwansukundungi to yiriti ya nini nanya mabu niembe to mawe daka nyime de ashiri jura mdongo belebe isunu enang ya kamesu wa kamesu mwale to niti nyime fume de ashiri nyikambe kura nyene jujweni to nyime fume feilada nifamea yofwa nitifwa kare nyime fume ikata ya krasi iso ami assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.